reč i zaogreti se jednom rukom po mini trči dio drugega. Zadužen sam za to da ocenim kad

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada, svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica, bestselleri o jastozima, mladost tek prohodala, a kleči na koljenima, kunu se u Boga, a postrojava ih religija.